0: Вие има все спакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за все пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Jutranji show za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličar, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Šva.
2: 13. august, četrtkovo jutro, 5 minut še 6.
3: Mali petek je to. Mali petek.
2: Ni mi všeč, isti bojem iskreno, ni mi najbolj všeč ta dan.
3: Niti všeč mali
2: izraz,
3: petek.
2: Ta izraz, zato ker je četrtek, ima svoj čar.
3: Ja, ampak mi slavimo, da bo hmal vikend.
2: Petek bo jutri, jutri živamo
3: Jure, petek. Jure, če ti nočeš vikenda, je tvoj problem. Mi se veselimo vikenda.
4: Omoj bom.
1: Jutra ni šol za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Veš kaj, tudi ko je dopust, ko pakiraš, je že del dopusta.
3: Pa, se pa s to ti tako pravi, da, mislim jutr na dopust.
2: Če je dopust vikend, je četrtek planiranje dopusta, petek je potem pakiranje in vikend je potem užitek.
3: Ne, danes je, če grem jutr na dopust in danes pakiram, je danes že mali dopust.
2: Zakaj delaš to četrtko? Četrtek je fantastičen dan.
3: Oh my God. Petek je boljši. Petek.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sa mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.